سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەم ئازارین سلیمانی تینی گەرمایی ناوجانمان دڵنیابە دڵنیابەت پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرسترە

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: کردستانی عراق لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیادا القیسیم بەڵگەنامەی ژمارە 4 شەقامی داونینگ مایسی ساڵی 1929 لەسەر 68-328 بەڕێز مۆنتیاگل هاوپێچ نامەیەکی سێر گیلبەرت کلینتۆنتان لە بارەی داخوازی نامەکانی کوردەوە بۆ نێرم بۆ زانیاریتان دڵسۆستان شۆک بێرگ لۆرد مۆنتیاگل سی ئێم جی ئێم ڤی ئۆ هاوپێچی بەڵگەنامەی ژمارە 4 نهێنی ژمارە نەزانراوە بەغدا 22 نیسانی سالی 1929 بەڕێز شۆک بێرگ جوڵانەوەی جیاخوازی لە لیوە کوردیەکاندا ئەم دواییە سەری هەڵداوەتەوە و چەندە خوازینامەیەک بۆ شای عێراق و سەرۆکوەزیران و من نێردراون جگە لە چەندانەیەکی بێناوی توندیش کە پشکنیارە ئیداریەکانی ناوچە کوردنشینەکان ناردویانن زمانی داخوازینامەکان تا ڕادەیەک نەرمە و زیاتر باز لەواکەن کە کارەسانی بۆ خوێندن بە زمانی کوردی بکرێ و کوردەکان خۆیان لیوەکانیان جیا بکەنەوە شای عێراق و کۆرنواڵیس پێشنیاریان کردووە لێکۆڵینەوە لەسەر ئەم بزوتنەوەیە هەر لە سەرەتاوە بکرێ تا نەبێتە جێی مەترسی دیارە بەشێکی ئەمیش بەهۆی قەیرانەوە زاریەکەوەیە و بەشێکی دیکەشی بۆ هاتنی من بۆ ئێرە و پشتیوانیم لە خواستی کوردەگەڕێتەوە بۆیە پێم باش بوو بۆ چوونی خۆم لە بەڕەم بابەتە بە حکوومەتی عێراقی ڕاگەیەنم و نامەیەکم بۆ سەرۆکوەزیر نارد تا وێنەیەکی لەگەڵم نووسراوەدا گاتە بەڕێستان ویستم ئەم مانگە سەر لە لیوە کوردەکان بدەم بەڵام چونکە قەیرانەوە زاریەکە هێشتا چارەسەر نەبووە ناچار گەشتەکەم هەڵوەشاندەوە جا بۆ ئەوەی تێگەیشتنی هەڵە ڕوونەدا باپەسەندم زانی لە بارودۆخەکە ئاگادارتان بکەم پێچێ داخوازینامەکان بگەنە وەزارەت یان شوێنەکانی تر دڵسۆستان گیلبەرت کلینتۆن سێر جۆن ئی شۆکبێرگ کەی سی ئێم جی سی بی

0: بەرژەوەندەکانە پارێزێ و گرنگی پێدا و کەسی بەرامبەری خۆشەوێت بەو شێوازەیە بە قەنەعەتی من. بەڵام ئەمە مطلق نییە، ڕێی لە سەدا سەد وایە.
1: ئاواتە خانمان بەو شێوەیەن زۆر دەریێ بڕن، احساسەکانی زۆر زۆر پیشانەیە، هەموو شتێک ڕاستەوخۆ باز دەکە، بەڵام پیاوان ئەیهێڵنەوە بۆ کاتی خۆی هێشتا دەرفەت ماوە بەو شێوازەیە.
0: خاتون زۆر زۆر سەختە، زۆر کارەساتە کاتێککە پیاو بەڕاستی کەسێکی خۆش بوێ، ئەی بەڕاستی خۆشی بوێ، عاشقی بوو، هەر ئەوەندێکی عاشقی بوو، عاشقی خاتونێک بوو. ئەگەر عمری نوحی هەبێ ئەو عیشقە لە یادەوەری و لە مێشە کاڵ نابێتەوە. هەر ئەوەندی کەسێکی بەڕاستی خۆشویست کە عاشقی بوو، هەرگیز ئەو عیشقە لای پیاو کۆتایی نایەت و بەردەوام ئەبێ لە یادەوەریە، لە خوێنە، لە هەستە، لە ئەحساسە، لە ڕوحە، وجودی هەیە، عشقێکی حەقیقی ڕاستەقینە. باشە، بەڵام بەپێی توێژینەوەی زانستی کە کراوە لەسەر ئاستێکی بەرفراوان بە شێوازێکی گشتی، خانمەکان سێ مانگ زۆرترین مەودایان تاکو شەش مانگ بڕکات بۆی کەسی بەرامبەر لەیاد
1: لەیادکەن،
0: بۆی کە بەتەواتی کانسڵی کاتەوە لەناو پرۆگرام و بەرنامەی ژیانی خۆی ئەیکاتە دەرەوە، بازدێنشی تازە دروستەکات، عیلاقاتی تازە دروستەکات. ئیتر ئەم کەسە کە چووە دەرەوە هەرگیز داخلی بازدنی ژیانی
1: ئەم واتە پیاو بەپێچەوانەوە
0: ئەو کارەساتە بۆی ئەمە ئەوە شێشەکەیە ئەوە بەزمەکەیە کێشەکە لەوە ئەمە ئەمان بابەتێکی زانستیە لە ڕووی سایکۆلۆژیەوە، مقساکە مکو زانستی دەرونی. باشە، دەروونناسی تاریک ئەوەمان پێڵێ پیاوێک کە بەڕاستی عاشقی کەسێک بوو هەرگیز ئەو عیشقە فرامۆش ناکا و بەرز ئەینرخێنێ و ڕێزی لێ ئەگرێ و گرنگی پێ ئەدا و بەردەوام لەناو ئیحساس و ڕوحیا وجودی هەیە. پارێزگاریشی لێ کات.
1: زۆر باشە.
0: بەڵێ،
1: ئاوەکەت خۆ کاک داسە دا من پرسیارەکە
0: دیکە لە پرسیاری تایبەت و گرنگ و
1: خەمێنە
0: بەس خۆش.
1: ئەجا لە دوای پرۆسی هاوسەرگیری ئیترکە بە کوردەوارەکەی ئەڵێن ئیتر چوونە ژێر سەقفێک، ئەوانی تر هەمووی ڕۆی و نەما کۆمەڵێک ڕووی ڕاستەقینە هەیە، ئیتر لەو کاتە شاها وردەوردە دەرەکەوێت، ئەوەی کە شارابوو دەرەکەوێت، ئیتر هیچ شتێک نامێنێکە پەردەی لە سەربێکی لەوانە کە زۆر زۆر گرفتە لە ناو خێزان و خانمان و پیاوانە، زۆر زۆر بابەتی دڵپیسیە کە ئەمە کێشەی زۆر زۆر بە دوای خۆیان دروست کردو و بینی ویشمانە. دڵپیسی چارەسەری هەیە و خۆی لە خۆیان دڵپیسی گرفتە و کامیشیان دڵیان پیس بێ زۆر زۆر خراپە.
0: دڵپیسی ئەتی خۆی نانی خۆی بە خۆیەتی پیس، یعنی هەموو شتێکی پیس بەڕاستی خراپە. یعنی نیشتی ستۆکە ئێکسپایرە، ناڵی دڵپاچی، دڵپیسی. واتە ئەمە جۆرێکە لە نەخۆشی دەرونی، ئافرەت هەیبێ یا پیاو هەیبێ، ئەم کەسە ئەمە قەناعەتی لە سەدا سەدی مطلقی منە، هەر کەسێ دڵپیس بوو ئەمە نەخۆشی دەرونی هەیە، ئافرەت یا پیاو. جۆری لە پاراستن و غیرەکردن بە شێوازێکی تایبەت و سنووردار لە حەد و حدودی خۆیە، لە حەدی معقولیە، پاراستی کەسی بەرامبەر گرنگی پێدانی بە شێوازێکی جوان، ئەمە ئاساییە. بەس دڵپیسی یعنی زانی یان چی خاتوشانەوە، یعنی دروستکردنی گومان، گومانی بەردەوام و جۆرێک ئەگەڕێت و بۆ ئەوی کە تۆ بوختانیش بکەی. بوختان و گومان و دڵپیسی و دروستکردنی کۆمەڵێک سیناریۆ، ئەمانە کێشە و گرفتی گەورە دروستەکە لەبینی ئەم دوو کەسە، لەبینی ئەم دوو هاوسەرە. هەر کامێکیان دڵپیس بن، ژیانیان لێبێ بە دۆزەخ و لە پرۆسی هاوسەرگیری، ئەگەر بەردەوامیش بن خۆشبەخت و ئاسوودە و بەختەوەر نابن. دڵپیسی نەخۆشیەکی کوشندەیە،
1: بەڵام زۆربەی کاتیش کاک داسان ئەو دڵپیسیە وڵا لە خۆشەویستیە، ئەوە فلان کەس چۆی زۆر خۆشەوێ بووێ ئاو ها دڵیپیسە. ئەمە ئەم قسەی کاکرێ لەوانەیە خزم و کە سوکارە نزیکەکان دواوە پێ بڵێن، بە نمونە دایکە پێت ئەڵێ، خوشکەکەت پێت ئەڵێ، قەیناگوێی مێرێ بەخۆ دڵپیسی ئەوێ کە تۆی زۆر زۆر خۆشەوێ.
0: وڵای خۆشەویستی نی
1: خۆشەویستی،
0: وڵای ئەوە دوژمنایەتیە، وڵا وەڕق لێ بوونە. ئەوە ئەزانیشەوەە بەو شێوازە تابیریان کردووە. من نەکشت بە ڕێزە بڵم، ئەگەر من کەسێکم خۆش بوێ، بەڕاستی خۆشم بوێ، ئەتوانم ئازاری دڵی بم؟
1: هیچ کات
0: ئەتوانم بێتاقەت.

بلگنامه ژمارە 6 بروسکەی ناودارانی سلیمانی بۆ وەزیری کۆلۆنیەکان ڕۆژ دەی تەموزی ساڵی 1930 ساعت 13:07 دەقیقەی دەی تەموزی ساڵی 1930 گەیشتووەتە وەزارەت ڕێکەوتنی نوێی حکومەتی خاوەنشکۆی بریتانیا و عێراق دان بە و مافانەدا نانێ کە بە کوردان دراون هەرچەندە داوا لە مەندوبی سامی کراوە ئەمە و جێبەجێکردنەکەیشی بخاتە ڕێکەوتنێکەوە بۆیە داوا لە بەڕێستانەکەین بمان پارێزن و مافەکانمان بسەلمێن و خواستە نەتەوەییەکانمان دەستسەبەر بکەن ناودارانی سلەیمانی عەزمی بابان عەبدولقادر حەفید حەمەئاغا عزت عثمان پاشا حمدی رشید پاشا شفیق رشید پاشا عبدالرحمن احمد پاشا فایق بابان توفیق قزاز امبل گنامه ملکی حکومتی خاوەنشکۆی بریتانیایە.